Ben de ne kanak ben de manay nel bisam ben de galo iye we gal me zemlo.